Dios malis, da propitios pacem in diebus nostris, ut opi misericordia tuia duti, et a peccato simo semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes piatam spem.

Domine Jesu Christi quod dixi apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare quae

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beate quia ecenum, agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meam, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.